0: Pratite Talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrnik i hotela Orion u sportsko-rekreacijenom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrnik i hotela Orion u sportsko-rekreacijenom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite TLS Radio Srebrenika, poštovani slušalci, i posle podne uz 90,8 i 103 MHz. Pozdrave naravno šaljemo i onima koji nas putem interneta ovog trenutka prate, ma gdje da su konektovani. Prelistavamo albume Muharema Serbezovskog, govorimo o plodnoj karijeri jednog od najprepoznatljivijih pjevača narodne muzike. Od 80. godina prošlog vijeka etablirao se i kao pisac i prevodilac. Napisao je nekoliko knjiga te preveo i Kur'an, časni te stari i novi zavjet na romski jezik. Zahvaljujući njemu, Romi su dobili i svoje verzije kapitalnih djela poput 100 godina samoće, Rat i mir, Zločini kazna i drugih. Serbezovski je poznati kao aktivista te nekadašnji poslanik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, a do aprila 2010. godine bio je i član Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Muharem Serbezovski, rođen 1950. godine u skopskoj opštini Šutka Ozari, u romskom naselju zvanom Topana. Odrastao je u višečlanoj porodici, a otac mu je bio učitelj koji je vrlo rano svojim sinovima i kćerima, devetero nasljednika, prenio veliko zanimanje za nauku, religiju i kulturu. S obzirom na to da su bili prilično siromašni, Muharem je vrlo rano počeo da pjeva kako bi pomogao roditeljima, braći i sestrama. Pohađao je obližnju osnovnu školu, a u slobodno vrijeme se bavio i pjevanjem. Prvu ploču sa pjesmama Kalađijar, Kalaj Japar ili Kalađija dođi, te Neđije, Hanđi, Zrele drenke snimio je u pratnji čuvenog ansambla Steve Teodosijevskog. Album je objavila diskografska kuća Jugoton, a predstavljena je kao ploča sa turskim narodnim pjesmama. Uprkos tome, Muharem je nastavio da se školuje, pa je posle završio osnovne, upisao srednju školu, u pratnji orkestra Koče Petrovskog je 1969. godine objavio svoju drugu ploču na kojoj su se našle numere Šta će mi bogatstvo, Šta želiš, Ljubav je najljepši dar i Tako si nježna. I u nastavku Muharem Serbezovski.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, pratite nas naravno na 90,8 i 103 MHz, 14 sati i 34 minute. Prelistavamo biografiju legendarnog Muharema Srbezovskog, slušamo neke od njegovih najprepoznatljivijih pjesama. Priča o tome kako je Srbezovski skinuo muziku i donio je na prostore bivše Jugoslavije zapravo se vezuje za njegovu čuvenu posjetu festivalu u Indiji. Riječ je o kulturnoj anegdoti, o nastanku pjesme Ramo Ramo, koja je preuzeta iz jednog od najpopularnijih indijskih filmova tog vremena. Početkom 70. godina Jugoslavija i Indija imali su izuzetno bliske odnose kroz pokret nesvrstanih. Muharem Srbezovski je kao predstavnik romske muzike boravio u Indiji, gdje je posjetio i međunarodni festival romskog jezika i kulture Chandigarh. Tokom boravka tamo i u lokalnom kinu ili u neformalnom druženju nalik kafanskoj atmosferi, gledao je indijski crno-bijeli film Prijateljstvo iz 1964. godine. Film govori o dubokom prijateljstvu dvojice dječaka, jednog slijepog i jednog romog, koji kroz život prolaze pjevajući na ulici kako bi preživjeli. Glavna muzička tema u tom filmu bila je numera Chanohoga Mantujesah Savere, koju je iz

0: 88 i 103. Pratite talas Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrnik i hotela Orion u sportsko-rekreacijenom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevno cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.